0: jikada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somuno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi muno.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekete muno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somuno.
2: Anesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe.
0: Atomeze muno.
1: Atomeze. Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe.
0: Aiyo.